0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Jumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men

musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är Göteborg av en temperatur på 14 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Mm.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober. Wow!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

vardagsfavorit. Vi smaksätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman. Nyheter från Europaparlamentet får du här på vardagarna från klockan 9.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In-house med

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 7:15. God morgon Göteborg, varje morgon.

charms.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Now what?
1: Everything. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Hey.

familjen blir vardagsfavorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer dagens middagsförslag. Biff med bambuskoppar. Biffkryddan under bambuskoppar smak.

vardagsfavorit. Vi smaksätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag lägger 3 av parlamentets utskott fram ett gemensamt förslag till betänkande. Betänkandet rör en ny förordning om acceleration av industrins omställning. Syftet med förordningen är att göra det lättare att tillverka varor inom unionens gränser. Det ska till exempel gå snabbare att få tillstånd för industriprojekt. Förordningen innehåller nya villkor för stora utländska investeringar i strategiska sektorer och skyddar europeisk och koldioxidsnål produktion. Att lägga fram ett förslag till betänkande är det första steget i parlamentets arbete med ny lagstiftning. Idag röstar budgetutskottet om att frigöra pengar från en särskild fond för mer än 1600 uppsagda arbetstagare i Belgien, Spanien och Finland. Över 1000 av dem är förut anställda på den belgiska butikskedjan Cora. 400 jobbade inom bilindustrin i spanska Galicien och mer än 230 på den finska fordonstillverkaren Valmet. Efter omröstningen i utskottet måste stöden också godkännas av parlamentet i sin helhet, vilket väntas ske i oktober. Imorgon röstar kultur- och utbildningsutskottet om hur Erasmus-programmet ska se ut efter 2028. Enligt det förslag som finns skulle Erasmus Plus och Europeiska solidaritetskåren slås ihop till ett enda program med stöd för utbildning, ungdomsverksamhet, frivilligarbete och idrott. Efter omröstningen i utskottet måste förslaget godkännas i plenum innan man kan börja förhandla med EU-länderna i ministerrådet om den slutgiltiga versionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag lägger 3 av parlamentets utskott fram ett gemensamt förslag till betänkande. Betänkandet rör en ny förordning om acceleration av industrins omställning. Syftet med förordningen är att göra det lättare att tillverka varor inom unionens gränser. Det ska till exempel gå snabbare att få tillstånd för industriprojekt. Förordningen innehåller nya villkor för stora utländska investeringar i strategiska sektorer och skyddar europeisk och koldioxidsnål produktion. Att lägga fram ett förslag till betänkande är det första steget i parlamentets arbete med ny lagstiftning. Idag röstar budgetutskottet om att frigöra pengar från en särskild fond för mer än 1600 uppsagda arbetstagare i Belgien, Spanien och Finland. Över 1000 av dem är förut anställda på den belgiska butikskedjan Cora. 400 jobbade inom bilindustrin i spanska Galicien och mer än 230 på den finska fordonstillverkaren Valmet. Efter omröstningen i utskottet måste stöden också godkännas av parlamentet i sin helhet, vilket väntas ske i oktober. Imorgon röstar kultur- och utbildningsutskottet om hur Erasmus-programmet ska se ut efter 2028. Enligt det förslag som finns skulle Erasmus Plus och Europeiska solidaritetskåren slås ihop till ett enda program med stöd för utbildning, ungdomsverksamhet, frivilligarbete och idrott. Efter omröstningen i utskottet måste förslaget godkännas i plenum innan man kan börja förhandla med EU-länderna i ministerrådet om den slutgiltiga versionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
3: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
2: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
3: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt vad gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
2: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
3: Det är precis som du säger, det är ju ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Belle betyder vacker och vy är ju utsikt, eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Säveån, eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska, och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
2: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
3: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar, och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas, och Göta artilleriregemente flyttar hit ifrån centrala Göteborg, så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat, och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1800-talet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk, till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1800-talets användning av området.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Serbiens president avgår, vill bli premiärminister. Dubbla massskjutningar i Sydafrika, 27 dödade. 5 gripna efter misstänkt terrorplan vid amerikansk flygbas i Storbritannien. Sverige. 4 anhållna efter grovt rån i Rinkeby. Nya turer i regeringsbildningen, fortsatt låst läge. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till talman.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Sommaren nu, kvart över 12.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

vardags favorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In-house med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag lägger tre av parlamentets utskott fram ett gemensamt förslag till betänkande. Betänkandet rör en ny förordning om acceleration av industrins omställning. Syftet med förordningen är att göra det lättare att tillverka varor inom unionens gränser. Det ska till exempel gå snabbare att få tillstånd för industriprojekt. Förordningen innehåller nya villkor för stora utländska investeringar i strategiska sektorer och skyddar europeisk och koldioxidsnål produktion. Att lägga fram ett förslag till betänkande är det första steget i parlamentets arbete med ny lagstiftning. Idag röstar budgetutskottet om att frigöra pengar från en särskild fond för mer än 1600 uppsagda arbetstagare i Belgien, Spanien och Finland. Över 1000 av dem är förut anställda på den belgiska butikskedjan Cora. 400 jobbade inom bilindustrin i spanska Galicien och mer än 230 på den finska fordonstillverkaren Valmet. Efter omröstningen i utskottet måste stöden också godkännas av parlamentet i sin helhet, vilket väntas ske i oktober. Imorgon röstar kultur- och utbildningsutskottet om hur Erasmus-programmet ska se ut efter 2028. Enligt det förslag som finns skulle Erasmus Plus och Europeiska solidaritetskåren slås ihop till ett enda program med stöd för utbildning, ungdomsverksamhet, frivillig arbete och idrott. Efter omröstningen i utskottet måste förslaget godkännas i plenum innan man kan börja förhandla med EU-länderna i ministerrådet om den slutgiltiga versionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 12:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende. Material delades i privat chatt. Riksdagen samlas för att välja talman. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Idag lägger tre av parlamentets utskott fram ett gemensamt förslag till betänkande. Betänkandet rör en ny förordning om acceleration av industrins omställning. Syftet med förordningen är att göra det lättare att tillverka varor inom unionens gränser. Det ska till exempel gå snabbare att få tillstånd för industriprojekt. Förordningen innehåller nya villkor för stora utländska investeringar i strategiska sektorer och skyddar europeisk och koldioxidsnål produktion. Att lägga fram ett förslag till betänkande är det första steget i parlamentets arbete med ny lagstiftning. Idag röstar budgetutskottet om att frigöra pengar från en särskild fond för mer än 1600 uppsagda arbetstagare i Belgien, Spanien och Finland. Över 1000 av dem är förut anställda på den belgiska butikskedjan Cora. 400 jobbade inom bilindustrin i spanska Galicien och mer än 230 på den finska fordonstillverkaren Valmet. Efter omröstningen i utskottet måste stöden också godkännas av parlamentet i sin helhet, vilket väntas ske i oktober. Imorgon röstar kultur- och utbildningsutskottet om hur Erasmus-programmet ska se ut efter 2028. Enligt det förslag som finns skulle Erasmus Plus och Europeiska solidaritetskåren slås ihop till ett enda program med stöd för utbildning, ungdomsverksamhet, frivilligarbete och idrott. Efter omröstningen i utskottet måste förslaget godkännas i plenum innan man kan börja förhandla med EU-länderna i ministerrådet om den slutgiltiga versionen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och risk för någon regnskur och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

Hallå, hallå, kära jazzvänner och mycket, mycket välkomna till Jazznytt 103,1. Programmet som görs av föreningen Göteborg Classic Jazz i samarbete med Göteborgs närradioförening. Ulf Karesten heter jag och jag sitter i styrelsen för föreningen. Och som ni vet kanske vid det här laget så spelar vi skivor, jazzskivor. Och vi berättar om vad som har hänt, vad som kommer att hända i Jazz Göteborg med omnejd. Och det händer ju så otroligt mycket, det vet ni. Och vi måste naturligtvis prata om den stora jazzfestivalen, Göteborg Jazz Festival, som arrangerades lördag den 5 september. Och vi var väl lite oroliga i föreningen hur det skulle gå i år. Det gick ju lite sisådär förra året, men och i år så satsar vi därför på en endagsfestival med tre små scener. Det var ju ut på Kontrast Public House då, tredje Långgatan 16, både på utomhusscenen och inomhusscenen, plus Le Pub på Nordhemsgatan. Och det här visade sig vara ett ganska bra koncept. Det kom mycket folk och biljetterna sålde slut och vi går faktiskt med en liten vinst i år. Så det var ju väldigt positivt förstås. Och jag har bara hört positiva ordalag. Det var väl någon som tyckte att det var lite trångt kanske. Någon hade svårt att komma in på något ställe. Men i allmänhet så har jag bara hört positivt om hela festivalen. Så det är väldigt, väldigt roligt. De stora dragplåstren i år, det var gitarristen Emil Ernebro och munspelaren Filip Gersh. De är ju fantastiska virtuoser på sina respektive instrument och gitarr och munspel. Emil, han har utnämnts till Outstanding Player of the Year där han studerade musik i USA. Och Filip, han har förutom en masterexamen i munspel från Musikhögskolan i Stockholm också utsätts till världsmästare minsann på sitt instrument. Inte dåligt. Och den här duon, den gick verkligen hem hos publiken. Och det var så kul att se också att det var många ungdomar som satt och diggade när Emil och Filip spelade. Och de var otroligt avspända på scenen också, bägge två. Gjorde ett väldigt sympatiskt och ödmjukt intryck. Och en rolig repertoar dessutom. Det spände från Auld Lang Syne, ni vet. Den gamla brittiska låten som gjordes väldigt, väldigt svängigt. Till då Geo Riedels snickarboa Emil i Lönneberga, ni vet. Fly Me to the Moon kom och så Beatles Norwegian Wood. Det var en väldigt spännvidd. Vi ska lyssna på ett exempel med Emil Ernebro och Filip Gersh och det blir en gammal jazzklassiker, I Found a New Baby.

Ja, läckra toner där från Emil Ernebro, gitarristen, och munspelaren Filip Järsch. De är faktiskt två unika musikanter på den svenska musikscenen. Den här duon, den bildades 2017, men de hade spelat på varsina håll väldigt, väldigt länge förstås då. Men det var många som sa, ni borde ju spela tillsammans, och det gjorde de. De tänjer verkligen på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel, det blir ju sammanlagt ett väldigt jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är absolut världsklass, och Filip Järsch, han har kallats för The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Och deras repertoar består alltså av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren. Och det är lite poplåtar också på jazzigt vis från 60- och 70-talet. Och dessutom lite svenska visor. Jag nämnde det här med Emily Lönneberga och Snicka Boa till exempel. Och ledord för deras musicerande, det är verkligen spelglädje, spontanitet och sväng. Och det gjorde det verkligen inne på Kontrast och ute på Kontrast. Det var bara leenden bland publiken, och det svängde loss ordentligt faktiskt. Det var roligt att höra på. Emil och Filip, de släppte sin debutskiva Duett redan 2019, och den mottogs med förtjusning av både publik och recensenter. Och den har spelats mycket i Sveriges Radio. Och de har uppträtt också i Allsång på Skansen inför miljonpublik i direktsänd TV till exempel. Vi ska höra på ett exempel till med Emil Ernebro och Filip Järsch. Och då blir det en lite långsammare låt, en gammal fin jazzlåt, I'll See You in My Dreams.

Ja, excellent fingerspel där från Emil Ernebro på gitarr och fint munspel givetvis också av Filip Gers. Emil och Filip, de spelar förresten också veckan efter jazzfestivalen på Utopia Jazz, den mysiga jazzklubben uppe på Karl Johansgatan. Det blev succé där också, vet jag. Jag hade inte möjlighet att gå dit, men det var många som trängdes där på den här lilla mysiga jazzklubben i Majorna. Andra dragplåster på festivalen, det var ju förstås Carling Sisters. De tre systrarna ska jag säga, den fjärde är inte syster, men hon är lika bra för det. Carling Sisters, de är ju väldigt populära hos Göteborgs publiken och de uppträder nu på vår jazzfestival för fjärde året i rad faktiskt. Sopransaxofonisten Nanna Carling, ni vet den här raka sopransaxen som hon har. Eller fel, den böjda sopransaxen är egentligen rak, men Nanna hon har böjt den så att den ser nästan ut som en liten altsaxofon. De ger allt på scenen verkligen, de här systrarna. Det är jättekul att höra på dem. Och de går alltid hem. De spelade på utescenen på Kontrast och de spelar på Le Pub också. Och det blev väldigt fina reaktioner från publiken, givetvis. Vi ska höra på en låt med Carling Sisters Savoy Blues.

Ja, där kommer en liten trombonsvans också på slutet av Petronella Carling. Och så fint sopransaxofonspel av Nanna Carling. Linnea Carling spelade banjo och icke-syster Sigrid Abrahamsson spelade kontrabas. Som sagt, det här gänget är jättepopulärt här i Göteborg och både Nannas saxofonspel och hennes mellansnack uppskattas verkligen av publiken här. Och de svängde loss ordentligt som sagt. Och publiken, de trivs otroligt fint i deras sällskap. Och det var många som kände rytmen i sig när de spelade Carling Sisters, och det var många som spontant dansade alldeles vid scenen, utomhusscenen på Kontrast utomhusscen. Och jag förstår dem, det är svårt att sitta still faktiskt. Det kan man inte göra, man måste nästan upp och dansa. Vi ska få ett exempel till med Carling Sisters. Den heter Exactly Like You.

0: Exactly Like You.
1: Exactly Like You med Carling Sisters. Det var Nanna Carling själv som både sjöng och spelade sopransax där. Mycket, mycket svängigt och fint. Vi får hoppas att systrarna återvänder en femte gång till vår jazzfestival nästa år. Det tror jag säkert. Men vi har ju väldigt fina band här i Göteborg också. Många lokala band, ja lokala och vokala, de spelar ju nästan mest utomlands faktiskt. Second Line Jazz Band till exempel. De spelar mycket i Europa, Danmark och flera andra ställen runt om i Europa. Men det är bara att tacka och ta emot

och tenorsaxofonisten och klarinettisten Olof Skog, också mycket drivna. Och kompet förstås med Hampus Andersson, Mattias Uneback och Erik Fastén på trummor. Vi ska lyssna på en låt här med fantastiska Second Line Jazz Band, Dippermouth Blues.

Oj, oj, oj, oj, vad det svängde här om Second Line Jazz Band i Dipper Mouth Blues. Fint trumpetspelare av Claes Nilsson till exempel. Och även av trombonisten Niklas Karlsson och Olof Skog på tenorsax och kompet givetvis. Ett annat lokalt band, Gentlemen och Gangsters, var också med på festivalen. Lokalt och lokalt som sagt. De spelar väldigt, väldigt mycket i Europa, de också. Gentlemen och Gangsters, GG, de är ett favoritband bland jitterbuggar över hela världen faktiskt. Och det märks, det är många som absolut inte kan sitta still när de spelar. Det märks som sagt att de håller till nere på Andra Långgatan ibland och spelar på sin egen lilla klubb där för jitterbuggklubben i Göteborg. Vi ska höra Gentlemen och Gangsters i en låt här nu som heter Blues My Naughty Sweetie Gives to Me.

Ja, där tog det slut. Gentlemen och Gangsters spelade Blues My Naughty Sweetie Gives To Me. Fin sång där av Paul Valfridsson, och så hörde trumpetaren Paul Valfridsson. Vi hörde också Henrik Jonsson på trombon, Thomas Rylander på klarinett och sopransax var det väl, tror jag. Martin Olsson spelade gitarr, Arvid Jolande bas och Adam Ross på trummor. Adam Ross förresten, en väldigt speciell trumslagare, jätteduktig tycker jag. Stans bästa just nu enligt min uppfattning. Han spelar allt förresten, han spelar allt från New Orleans jazz, swing och den här typen av musik. Och man kan också se honom i storbandssammanhang. Han spelar med Göteborg Jazz Orchestra till exempel. Och jag såg honom själv för något år sedan när han var med i trion på Stadsteaterns scen i pjäsen om Monica Zetterlund. Han är väldigt drivande, följsam och lyssnande trummis, som det är en fröjd att lyssna till faktiskt. Adam Ross. Ja, det var många lokala band som gjorde fint ifrån sig på jazzfestivalen. Swing Tarturo. Ett annat sånt exempel. De är ju roliga, Swing Tarturo, tycker jag. De blandar låtar från 1920-talet med egna finurliga alster från 2020-talet. Och det blir alltid väldigt varm och speciell stämning när bandet uppträder. Och den karismatiska sångerskan Julia Stokes, hon har verkligen publiken helt i sin hand. Och de andra musikerna är också mästerliga. Lyssna bara här på trombonisten Kristoffer Alehed, gitarristen Anton Stokes och den glade, duktige kontrabassisten Johan Bengtsson. Vi ska lyssna på Swing Tarturo nu i Öppna gränser.

Ja, det var det slut. Swing Tarturo med öppna gränser. En mycket finurlig och angelägen text där av Julia Stokes. Alltid lika roliga att lyssna på Swing Tarturo. Pappa Piders jazzband, de var ju med förstås, höll jag på att säga. Och det är ett härligt gäng som har varit med länge på Göteborgs jazzscen. Det är ett av Göteborgs absolut populäraste jazzband ända sedan början av 60-talet. Och de spelar så kallad revival jazz kan man väl säga. Chris Barber-stil från 50-talet ungefär. Och ja, det är ett härligt gäng. Claes Nilsson spelar trumpet. Det är ju samma Claes som spelar i Second Line också. Peder Åvall, kapellmästaren, spelar trombon. Och Sverker Nyström, klarinett och altsax. Anders Hultman spelar banjo och sjunger. Och Claes Nordborg spelar bas. Och så har vi Bosse Lindgren på trummor. De, jag hörde en konsert med Pappa Piders i våras där de hyllade både Louis Armstrong och hans fru Lil Hardin i en slags temakonsert. Det var väldigt intressant. Man förflyttades tillbaka till 20-talet verkligen, och en av låtarna de spelade då, det var Louis Armstrongs Potato Head Blues.

Potato Head Blues där med Pappa Peters jazzband och väldigt, väldigt fint trumpetspel av Claes Nilsson. Pappa Peters spelar ju faktiskt på Kontrast regelbundet. De var där i lördags och de kommer tillbaka lördag den 17 oktober närmast, då klockan 12-15 på Kontrast. Det får ni inte missa. Jag vet att de har mycket publik, men ni kan säkert titta dit, ni som inte har varit där också. Ni är mycket välkomna dit, måste jag säga. Nu ska vi höra på Peoria Jazz Band. Peoria som har funnits ända sedan 1960 faktiskt. Det var Sture Svarén, banjoisten i Lerum, som startade bandet då. Och de håller på fortfarande med Sture kvar på banjon. De övriga är nya i bandet. Här har vi sångerskan Rosmarie Simonsen, det är Samuel Olsson på trumpet och Johan Johansson, klarinett, altsax och sopransax, Magnus Bylund på trombon, Sture Svarén alltså på banjo, Sven Flod på kontrabas och tuba och så Gunnar Dahlblad på trummor. Och som sagt, de spelar väldigt frekvent Peoria runt om i Västsverige och även på andra ställen. De har till exempel har de spelat över 200 gånger på Radisson Hotel. Ni som brukar gå dit, ni känner till att det brukar vara väldigt, väldigt trevligt där på söndagarna när Peoria spelar. Och vi ska lyssna på ett exempel på Peoria Jazz Band. Kommer här med St. Louis Blues.

Ja, fint spel där av Peoria Jazz Band med Samuel Olsson på trumpet, Magnus Bylund trombon, Johan Johansson klarinett och sopransax, Sture Svarén, grundaren av Peoria på banjo, Sven Flod, och sen kom Gunnar Dahlblad på trummor. Nu ska vi prata med om Västjazz. Västjazz består ju utav Thomas Erlandsson på klarinett, Per Ekander på piano, Kent Hjort gitarr, Janne Karlsson på kontrabas och så Bosse Jonsson, min ständige följeslagare här på radion. Han kunde inte vara med här idag, men Bosse Jonsson på trummor. Västjazz alltså, de spelar ju regelbundet som ni vet på Kronhuset, Café Kronhuset, Kronosgården i Göteborg. Det är på torsdagarna klockan 16 som de håller till där. Det mysiga kaféet i den här vackra gamla innerstaden. Göteborgs äldsta hus faktiskt, det vet ni säkert. Och de närmast så kommer de dit på torsdag den 15 oktober klockan 16 då, Västjazz. Och det brukar vara väldigt trevliga tillställningar som jag varmt kan rekommendera. Vi ska höra en låt med Västjazz nu och det blir Creole Jazz.

Ja, en live-inspelning där utav Creole Jazz med Västjazz som en liten trumsvans där på slutet utav Bosse Jonsson. Och Västjazz, de kommer alltså den 17 oktober som sagt, den torsdagen, och ytterligare två gånger sen på torsdagarna den 5 november och 26 november. Vi ska väl ta ett exempel till med Västjazz här, med tanke på att de är så frekventa där på Kronhuset. Och då blir det den gamla fina låten Petit Fleur som ju Sidney Bechet gjorde, som ni vet. Och Sidney Bechet, den fantastiska klarinettisten och sopransaxofonisten från New Orleans, som flyttade till Frankrike och Paris på 40- och 50-talet, där han var väldigt, väldigt framgångsrik. Och han gjorde den här låten som Thomas Erlandsson gör så fint också. Västjazz nu med Petit Fleur.

Ja, applåder därför Thomas Erlandsson och hans klarinettspel i Sidi Bichets Petit Fleur. Och nästa arrangemang som föreningen Klassikas Göteborg gör, det är den 18 oktober, söndag den 18 oktober. Då spelar Bomans Hot Five, minsann, på Kontrast. Bomans Hot Five, den som återuppstår igen, sen det fina bandet med, där det är samma komp faktiskt som Vestias, Per Kander på piano, Janne Karlsson på kontrabas och Bosse Jonsson på trummor. Men också förstås då Johan Johansson på klarinett och sopransax och Magnus Bylund på trombon. Så det är nästa arrangemang på Kontrast, pricka in det i era almanackor. Söndag den 18 oktober, klockan, jag tror det är klockan 17, det börjar det hela. Så det får ni inte missa, Bomans Hot Five den 18 oktober på Kontrast. Nu, gott folk, nu måste vi sluta. Vi slutar med Second Line Jazz Band med en låt som heter Taint What You Do. Och så hörs vi igen nästa gång, måndag den 26 oktober. Och keep swinging fram till dess. Ulf Karlsten här i studion och Roden Bergenstein i bland spakarna. Taint What You Do med Second Line Jazz Band.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende. Material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende. Material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita, protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende, material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
1: Hej Malin.
0: Hej. Var är vi idag?
1: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
0: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
1: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
0: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
1: Ja, vi ser ju dels, konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
0: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
1: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, liksom ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorens Petersen som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorens Petersen, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen när vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
0: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
1: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri, så Götaplatsen föll väl sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Change. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende, material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

favorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgryta med en krispig morotssallad och jasminris. I

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende, material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din

0: Plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende, material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: är nu kvart i fem.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende, material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita, protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende, material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende, material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende, material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Häng kvar

blir vardagsfavorit. I smak sätter den även med ostronsås och chiliflakes som kan anpassas efter hur het du önskar din mat. Servera gärna biffgrytan med en krispig morotssallad och jasminris.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende. Material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In-house med

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 60 döda i skyfall i Indien. Sydkorea kräver en ursäkt av Ukraina. Unga marokkaner lämnar landet för Keita. Protesterna fortsätter. Svensk misstänks leda internationell guldliga i Sydamerika. Tysklands utrikesminister efter mötet med Ryssland. Förhandlingar gav inget resultat. Sverige. Andreas Norlén väljs fortsatt att vara riksdagens talman. Ny sjökabel ska stärka datatrafiken mellan Sverige och Finland. Personal på äldreboende filmade boende, material delades i privat chatt. Skolplattform får hård kritik av lärare i Karlskrona.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i Migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räkna som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

0: God eftermiddag kära lyssnare. Klockan är 8:03 och du lyssnar just nu live på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten här på K103 Göteborgs studentradio. Och ikväll blir det kill- och tjej-tema. Och
1: som att vara tillbaka på lågstadiet.
0: Precis, med mig, en kille och en tjej. Jag heter Måns Eriksson och tjejen i studion är vetenskapsreporter Hanna Ljung.
1: Det är det.
0: Hanna, du ska lära oss om vilka skämt man får dra som komiker. Mm. Och vem som får dra vilka skämt. Mm. Och jag ska avgöra om Hanna faktiskt är en kvinna eller om hon egentligen är en man.
1: Det har jag grubblat på så länge.
0: Ja, beroende på vilken plats hon väljer i matsalen.
1: Intressant.
0: Mm. Men först, något du vill dela med dig till omvärlden om innan vi drar igång. Nyttja din yttrandefrihet.
1: Oj, ja men det ska jag göra nu. Nej men jag har legat på soffan typ hela dagen och varit ybertrött. Du vet, idag har varit en sån dag där man verkligen blir glad av the achievement att gå ut ur sängen eller gå upp ur sängen.
0: Mm. Låga krav idag då.
1: Ja. Mm. Men jag är taggad på att vara här. Det är alltid kul att det är måndag och man har inspelningstid på radion.
0: Vad bra, då kör vi igång.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Sorry, med den fantastiska låten Tom Will Smack Your Ass. Hanna, take it from here.
2: Ja, du, tack så mycket för den lilla introduktionen, Måns. Jag börjar med en fråga. Har du en favoritkomiker?
1: Jag har nog någon favoritkomiker. Men jag gillar ju brittisk humor, va?
2: Ja, så Mr. Bean.
1: Ja, Mr. Bean är min favorit.
2: Ja. Men så här, det har kommit en ny avhandling från Umeå universitet som behandlar just det här med den svenska komikervärlden, tyvärr inte då den brittiska.
1: Scheisse
2: som man säger i Britannien, ja. Det är i alla fall en kultur- och medieforskare, han heter Christian Liljekvist, och han undersöker hur svenska ståuppkomiker ser på sin bransch. Vad får man skämta om egentligen är liksom den centrala huvudfrågeställningen i hans forskning.
1: Ändå förvånande att ingen forskare har tagit tag i det här innan.
2: Ja, men lite. Uh-huh. Känns det inte som att det verkligen krävs research på det här området?
1: Ja, verkligen. Nu är forskningen i sitt esse.
2: Sannoligen. Mm. 220 sidor.
1: Oh, jävlar!
2: Ja, det men det är så här, typ, får man skämta om 9/11? Får man skämta om förintelsen? Får man skämta om att Patrik Sjöberg kanske mördar Stefan Holms son? I don't know, jag vet inte. Men innan jag går in på djupet i det här, Måns, rent spontant, liksom, tycker du att man får skämta om vad som helst?
1: Några gränser måste nog finnas. Men jag tycker att det viktiga är ju att skämten är kul. Alltså, ska du dra ett lite vågat skämt, då får man ju se till att det är roligt också. För annars blir det ju inte ett skämt, utan bara...
2: Precis.
1: Ett konstigt uttalande.
2: Jag håller precis med dig. Som jag brukar säga, eller som jag började säga för en dryg timma sedan, ska man skämta om 9/11, då ska det banne mig flyga. Men du, jag har hört ryktas om att du har ett skämt på lager som du väldigt gärna har velat dra. Det har liksom kliat i dina fingrar lite.
1: Det här skämtet jag har kommit på själv. Och ni får ta för höga förväntningar nu.
2: Men du har liksom lagt upp för att det här ska vara ett sånt episkt.
1: Vill du höra?
2: Ja.
1: Vad har kackelacker på sig när de går på fest? Hög kackelackat.
2: Åh, vad gulligt. Det var faktiskt jättefint att du har skrivit det själv. Okej, men den här avhandlingen i alla fall, den heter Vem kan skämta om vad? Och den handlar precis som det låter om. Vem är det som får säga vad egentligen på den svenska stå-upp-scenen? Stand-up. Så heter det.
1: Stå upp scenen på svenska.
2: Christian Liljekvist har intervjuat 16 svenska komiker från liksom absolut amatörnivå upp till toppskiktet, eliten i den svenska stand-up-branschen.
1: Typ David Batra.
2: Oh, Erik Haag. Jag hoppas på Erik Haag. Mm. Det är ju min... Jag tycker han är så bra.
1: Guilty pleasure.
2: Jättefel att säga så. Men vad säger de här då? För det första så fastställer de att branschen är liksom otroligt mansdominerad. Alltså det är bara män, bara gubbar.
1: Det är ju verkligen det.
2: Ja. Om man testar att bildgoogla svenska komiker så måste man liksom scrolla en ganska bra bit innan Babben Larsson kommer upp.
1: Så illa Babben Larsson som är högst upp då.
2: Ja, men det är många kvinnliga komiker och så också som vittnar om att man liksom söker manlig bekräftelse för att ens komma in i den här världen. Det räcker liksom inte att bli bekräftad av andra kvinnor, utan man måste ha manlig bekräftelse. Och det är en av de här komikerna i forskningsstudien som hon säger att liksom hennes skämt behöver ofta välsignas av en manlig komiker för att ens anses vara roliga.
3: Som är ett
4: jag vet vad han kan jobba som.
3: Ja.
4: Komiker.
3: Komiker?
4: Ja. Ja. Om man kommer från Småland är han en dvärg.
3: Du tänker så intressant.
2: Du är ju från Småland. Har du någon kommentar på det här?
1: Det kallas kortväxt.
2: Ja, det kallas kortväxt. Men vad får man då skämta om egentligen? Alltså, forskningen kommer fram till att många komiker menar att man får vara liksom försiktig när man skämtar om marginaliserade grupper, alltså minoriteter. Har du något exempel?
1: Samer, kanske?
2: Men typ samer. De tog aldrig upp just det. Men så här, invandrare, funktionsnedsatta, kvinnor. I don't know. Alltså... Ja. Alla som inte är så vita, heterosexuella, välfungerande män. Liksom. Men det finns ett undantag. Kan du gissa vilket det är?
1: Det måste väl vara om man själv tillhör gruppen?
2: Ja, det då stämmer det faktiskt. Okay. Ja. Då blir det plötsligt jätteokej. Alltså, publiken släpper de här spärrarna ganska rejält. Alltså om man själv ingår i en sån här marginaliserad grupp, studien tar upp om man till exempel själv är jude, så kommer man undan väldigt lätt med att skämta om förintelsen.
1: Men man kan inte skämta om andra saker utanför sin egna sfär liksom.
2: Nej, alltså om du är jude så kan du liksom inte skämta om islam typ.
1: Nej.
2: Då blir det som att en kristen skämtar om islam eller att en ateist.
1: Ja, nej, det blir ju liksom jättekonstigt.
2: Ja. Ja. Men de tog upp ett spännande exempel, tyckte jag. Och det var nämligen en man som hade en, alltså en komiker som hade en funktionsnedsättning. Jag tror att han satt i rullstol. Men han kunde då som individ i den här rullstolsminoriteten komma undan då med att dra så här skämt om att vara funktionsnedsatt.
1: Mm.
2: Men han kunde också komma undan med att dra skämt om så här, att ha autism, vilket han absolut inte hade själv.
1: För att de ibland sitter i rullstol.
2: I don't know, liksom, men han berättade om att så här, den här funkisgruppen liksom, tryckte samman till alla som har någon form av funktionsnedsättning eller variation, oavsett då om det är liksom en NPF-diagnos eller om man sitter i rullstol för att man har brutit ryggen.
1: Det säger någonting om publikens kunskap, kanske.
2: Ja, men ja, lite så faktiskt. Men apropå det här då med rullstolshumor. Liksom, vad känner du om det?
1: Jag tror att jag hade tyckt det var jätteroligt med rullstolshumor. Men jag har aldrig hört ett rullstolsskämt.
2: Inte?
1: Nej.
2: För då har jag det perfekta exemplet för dig.
1: Bring it on.
2: Nämligen så att jag träffade min pojkväns syster i helgen. Och hon jobbar på ett boende där de har liksom intagna, höll jag på att säga. Det heter inte intagna, det heter
1: brukare.
2: Och hon jobbar då med en kvinna, en medelålders kvinna som sitter i rullstol. Och när de ibland ska ha lite egen tid och den här kvinnan ska få välja vad de ska göra, då har hon ett förslag som min då pojkväns syster alltid bävar inför att höra. Kan du gissa vad det här kan vara för något?
1: Ja, hur ska jag kunna gissa vad en främmande person har för favoritsysselsättning?
2: Nej, jag vet inte. Det är jättesvårt faktiskt.
1: Ja.
2: Hon älskar nämligen affären Normal.
1: Aha.
2: Det är hennes. Och hon älskar den så mycket. Och det som är så kul med det här,
1: med de trånga gångarna,
2: är ju då att Normal består av en jävligt lång gång som är så en meter bred. Och det här är en ganska stor kvinna i en sån här komfortrullstol. Så min pojkväns syster berättar då att hon har sån ångestklump i magen av det här att behöva liksom gå med den här kvinnan i rullstolen, ta sig runt alla hörn och samtidigt ha ett långt led av liksom 17-åriga tjejer efter sig.
1: Men det här är ju mer, det här är ju roligt på Normals bekostnad, måste
2: jag
1: säga.
2: Ja, alltså det är kanske inte så roligt på den rullstolsburna kvinnans bekostnad.
1: Nej, hon bara älskar ju Normal.
2: Mm. Men så vill jag också ta upp en sak med dig, för det har ju hänt en sak i veckan nu, det var bokmässa.
1: Just det. Tänker vi på samma sak?
2: Jag tänker på Stefan Holm.
1: Ja.
2: Och Emil Persson.
1: Mm.
2: Apropå att skämta, får man skämta om att Patrik Sjöberg eventuellt mördar Stefan Holms son?
1: Alltså, jag vet inte. Man har ju yttrandefrihet, det har ju han, Emil Persson. Men ja, det kanske var lite väl. Stefan Holm tyckte i alla fall inte det var ett roligt skämt.
2: Ja, nej, det stämmer ju. Hade du själv kunnat dra ett sånt skämt?
1: Av misstag säkert.
2: Ja, efter några öl.
1: Efter kanske. Några öl, ja.
2: Kanske inte rimlig åtgärd att ta stryp.
1: Nej,
2: i alla fall.
1: Nej, det ska man inte göra.
2: Också så ganska många år senare.
1: Ja, det är faktiskt olagligt på riktigt. Ja. Med det sagt så ska vi gå vidare i det här programmet med några vetenskapsnyheter från veckan som har gått med Nora von Zweigbergk.
5: Jämställdheten på jobbet kan påverkas när en manlig chef får sin första dotter. Det visar en ny studie som följt anställda och företag i Danmark mellan 1992 och 2017. När en manlig chef fick sin första dotter ökade nämligen kvinnornas löner i förhållande till männens med 4,4%. Även antalet kvinnliga anställda ökar med 2,9%. Forskarna tror att förklaringen framför allt är att cheferna i högre grad valde kvinnor när de ställdes inför två kandidater med liknande meriter. En ny kattart har upptäckts i Bolivia för första gången på över 100 år. Den lilla katten har fått namnet Leopardus tilcayo och lever i ljungaskogarna i Anderna. Forskarna upptäckte den nya arten när de undersökte genetiken hos andra tigerkatter. De förväntade sig att hitta 2, 3 eller till och med 4 arter, men i slutet hittade de 5, alltså en mer art än vad de tidigare trott. Detta är den första nya, nu levande kattarten som forskare har beskrivit och namngett på över 100 år. Järnbrist verkar inte vara förklaringen till trötthet hos tonårsflickor. Detta visar en ny studie från Lunds universitet där forskare undersökt 485 flickor mellan 15 och 19 år. Nästan 4 av 10 hade järnbrist, men forskarna såg inget samband mellan järnbristen och hur trötta flickorna kände sig. Däremot var riklig mens, att hoppa över måltider och daglig användning av nikotin kopplat till mer trötta flickor. Detta visar en ny studie från Lunds universitet där forskare undersökt 485 flickor mellan 15 och 19 år. Nästan 4 av 10 hade järnbrist, men forskarna såg inget samband mellan järnbristen och hur trötta flickorna kände sig. Däremot var riklig mens, att hoppa över måltider och daglig användning av nikotin kopplat till mer trötthet. Samtidigt betonar forskarna att studien

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: Matilda Lynn med Distraction. Tänk dig, Hanna. Mm. Du har precis börjat jobba på en ny arbetsplats. Kanske någon tidning någonstans, eller TV eller något sånt. Du är ändå journalist. Klockan har i alla fall slagit 12 och det är hög tid för lunch. Du går ensam och lite avvaktande till lunchrummet. Alla känner igen känslan.
2: Vad säger du, att jag skulle gå ensam?
1: Ja, men det ingår i förutsättningarna för den här ingången. Du plockar ut din matlåda med spaghetti och köttfärssås från kylen. Och du, som du lagade på söndagskvällen, lite lätt nervös då också. Mm. Du stoppar in din matlåda i mikron och väntar. Medan du står där i suset från mikrovågsugnen så tittar du ut över alla bord i matsalen. Vid några av dem sitter främlingar du aldrig har träffat innan. Och vid några av borden är tomma.
2: Mm.
1: Mm. Mikron plingar till. Köttfärssåsen är klar.
2: Domedagen
1: och nu måste du bestämma dig. Ska du sätta dig vid ett bord med okända kollegor eller sätter du dig ensam?
2: Är det frågan?
1: Det är frågan.
2: Jag sätter mig med de okända kollegorna.
1: Intressant.
2: Mm.
1: För hur du väljer plats i matsalen kan delvis hänga ihop med om du är en man eller en kvinna. Det har nämligen kommit en ny studie från Handelshögskolan i Durham i Storbritannien där forskare följt 150 personer som precis börjat

0: jobba på en ny arbetsplats. Den studien visar att män och kvinnor har olika vänskapsband med sina kollegor.
1: Mm.
0: Så vi ska tänka oss ytterligare ett nytt scenario här. Du är på samma arbetsplats. Du står och värmer din matlåda igen och tittar ut över matsalslandskapet. Men nu är alla bord upptagna. Vid de flesta borden sitter det större grupper av pratsamma kollegor. Men vid de resterande borden, ett par stycken, sitter det bara en person vid varje bord.
1: Mm.
0: Och nu kommer frågan. Vilket kön har personerna som sitter ensamma i lunchrummet?
1: Jag skulle med så 99,9% säkerhet säga att det är män.
0: Jag tror samma sak som dig.
1: Är det bara för att du har läst rapporten?
0: Den här rapporten tar faktiskt inte upp just matsalssituationen utan hela grejen. Men ja, min upplevelse är också att man ser bara män äta.
1: Ja, jag kan satsa min stort på att det är så.
0: Ja, och det här stämmer alltså då väldigt bra överens med vad den här forskningsrapporten förutser. Den här studien, den är publicerad i Social Network Journal och visar att kvinnor tenderar att skapa bredare och djupare vänskapsnätverk på sin arbetsplats. Och det gör de då oftast genom att bli kompisar med sina vänner. Så att om man börjar någonstans, skaffar en kompis och sen så jobbar man sig liksom vidare och blir vän med dens vän och så vidare. Men däremot, de bygger mer one-to-one relationer. Och då är det ofta de personerna som de här männen väljer. Det är ofta personer som är, liksom, skulle kunna vara gynnsamma för dem i sin framtida karriär.
1: Ja, jag förstår.
0: Och de är också oftast män.
1: Mm. Det är som komikerna. Det är män i de högre skikten.
0: Precis som komikerna. Mm. Nu ska vi säga så här. Det är inte så att nödvändigtvis att män har färre kollegor utifrån det här, utan att de har mer liksom enstaka vänner här och där i olika grupper.
1: Men så att de inte umgås i grupp på samma sätt som kvinnor gör.
0: Precis. Ja. Och här får man ju tycka lite vad man vill om de olika strategierna. Forskarna de pekar faktiskt på att männens strategi i det här fallet, alltså one-on-one-möten, är bättre för karriären. Och för de här kvinnorna som bygger breda nätverk, de blir vänner med sina vänners vänner och de är ofta på samma avdelning. Medan männen väljer personer som kanske är på andra avdelningar och det gör att man kan klättra lite lättare.
1: Jag fattar.
0: Fördelen med kvinnorna sätt att bygga relationer är ju då att jag tänker att de liksom har mer umgänge.
1: Ja, att de får liksom genuina vänskapsrelationer som inte bara, där liksom en central roll inte är att man ska klättra i en liksom arbetsmiljöhierarki.
0: Precis. Vilket hade du valt? Den kvinnliga vägen eller den manliga vägen?
1: Jag hade utan tvekan valt den kvinnliga. Det känns fruktansvärt tråkigt att alltid behöva tänka så här att jag är väl vän med den här för jag tycker om den, men jag är också lite vän med den för att den kan hjälpa mig att få ett bättre jobb i framtiden.
0: Utnyttjande. Jag är på samma sida som dig här faktiskt. Den här forskningen, den visar också att kvinnor tenderar att prioritera vänskap på jobbet, alltså vänskap i sig själv, högre än vad män gör. Och det skulle jag nog påstå att jag faktiskt också gör.
1: Så du är lite kvinna?
0: Så jag är lite kvinna där. Mm. Jag har så att säga hellre kul på jobbet än stiger uppåt i karriären snabbt.
1: Det tycker jag är den enda rimliga.
0: Du känner likadant som jag.
1: Det enda förhållningssättet, ja.
0: Då, men om vi är så pass lika, då hade ju nästan kunnat vara så att du och jag skulle kunna bli kompisar om vi börjar jobba ihop.
1: Vill du bli min kompis?
0: Ja, det vill jag.
1: Okej då.
0: Hanna, programmet lider tyvärr mot sitt slut. Vad tar du med dig från avsnittet som har gått?
1: Jag tyckte det var väldigt intressant det här du pratade om sist nu. Och jag har ju faktiskt grubblat lite på om jag är man eller kvinna. Och nu känner jag att jag ändå har fått någon liten indikation på att jag i alla fall är kvinna på arbetsplatsen.
0: Precis, på arbetsplatsen är du det.
1: Mm. Och nu jobbar ju inte jag så att...
0: Nej, men någon dag ska du väl göra det.
1: Någon dag ska jag bli kvinna. Ja.
0: Och jag verkar vara någonstans mitt emellan.
1: Ja.
0: Ja. Sen så funderar jag lite på mitt skämt jag drog här innan i sändningen om kackalackor.
1: Mm.
0: Tror du att skulle det platsa på en stand-up-scen?
1: Du kan ju testa på potatisen kanske.
0: Nej.
1: Inte?
0: Nej, jag frågar dig här nu. Så så får du bara avgöra. Jag tänker inte, det här tänker jag inte köra.
1: Jo, men
0: tänk att dra det här skämtet live inför folk.
1: Jag hade, Måns, jag hade gått
0: i radio till exempel.
1: 100%. Jag hade gått för det.
0: Du.
1: Alltid.
0: Jag ska rakt upp på scenen.
1: Jag tycker vi bokar gig till dig nu.
0: Mm, det blir kul.
1: Ja.
0: Du, innan vi gör det så måste vi avsluta programmet. För att det är typ slut här nu. Vi ska informera våra lyssnare, som vi alltid gör, om att den här podden, eller det här radioprogrammet, också finns som podd att lyssna på, där poddar finns. Och där kan man ju lyssna på alla program vi har släppt innan dessutom.
1: Det är typ 22 stycken.
0: Ja, det är en rejäl mängd. Det, där har man en hel dags aktivitet om man vill lyssna. Dessutom kan man lyssna på oss 7:03 på måndagar, precis som den här veckan. Och i repris på söndagar 11:03 på söndagar.
1: Ja.
0: Det sa jag. Vi som har gjort programmet idag, det är producent Nora von Sveiberg, vetenskapsreporter Hanna Ljung och så jag, programledare Måns Eriksson. Vi säger hej då och önskar alla lyssnare en fortsatt trevlig vecka.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Fyra nya radiokanaler samlade på en enda plats. Webradion.se. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: med dig. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 14 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Göteborg.

0: Göteborg. Din radio. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: Signal found! Good! Who's listening? Everybody!

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Signal detected. Incoming special transmission.
2: The future sent a soft message.
1: Light passed through the audio.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
1: Incoming special transmission.
2: Devil 405.
1: Movement has been detected below the surface. The depths remain silent. Observation continues.
2: X-Pider end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
3: Heat was not hot or cold. It was motion. Before fire, before ice, particles moved. Some move more, some less XP to impose meaning on that motion. So matter could endure it. Temperature is not sensation, it is permission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
1: Incoming special transmission 00209. The next orbit approaches. The previous orbit remains visible. Time overlap detected. X-Pider end of transmission.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Hej och välkomna till Gripotrotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
3: Ja.
2: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
3: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
2: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
3: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså, i mångas ögon en rivningstomt bara. I andras ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
2: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647, tror jag det är. Alltså mysig shopping sen 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
3: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
2: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
3: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
2: den här dansken som man oroar sig för.
3: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
2: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
3: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa när man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
2: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
3: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan. Här var ju själva förbindelsegången till staden.
2: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så har vi fått en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
3: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och den befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar som någon slags extra vattentillförsel, för det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad, för den har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den, och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt, vilket gör att både det blir en smittohärd helt enkelt. Men den Kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
2: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och
3: precis
2: göra sig av med det för att fienden.
3: Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Regnet föll redan innan morgonen. Visste att det var här. Ändå tändes ett fönster.